0: Σιγκοπή.
1: Ναι, χωρίς να μην είναι τα μακό, νιώρανε, αντί τούνε, θέμε πέχα αυτό είναι, αρχοπτώρο σε μεγιούνε τα μακό, ας χαγαλώ άλλο ρητά, θα κοδάνε τούνε. Ναι, χωρίς να μην τα εικό, είδα καλό, να μην τούν, να τα πω όλα τα άκο, όπως να τα έχουν άλλο τούν, χωρίς να μην.
0: Ναι, χωρίς να μην είναι και
2: Kuyana mei alang kai lak te wei lai ni la da na CBC li sa na wei pek o ka ka ka la tok e la ka si to hang na ki din ne de chi wat tu je ko pe a la khang da na a pe sup da vininga a chi wa le kai na kai na hat tak tong a da ma ko a wei la tu me ne da me le a khe se le ve yu ni la a da ma da na ila sanabal leala gai gambe wala kuya khachala gala gai gambe piya gai si gai gambe dana bea taktuku ila damakwa natsira yai ila pui jiin salam maktau gaya si balak tulla win piya gai si gambe daman nata mamata parak samamiyo khai chayu khagala ila tamo gala kaina seu gata jimmi gatiko tako oba chegota me seguro ini la ka isamana tuin pui gutu ara uga gama tako ara ke pui gutu ara yo i mere kaina hatta me yama taiko alo ila gara taka ari jimela taka e kaila we se sere ba meya ai tama kaina pa tako to pa ni jautin inuti do watta si yo pe utin lugit ni yari chigun naktui ingirun naktui ta na to william tagunak ta chimeng ingili utara sema memmek khobiana